Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris,